Ja, per semen gët për shëllë, dani gëtë vetë, bonë gëtë vetë, bonë gëtë vetë. Se me dhe qëllë e më dhe këtë qëllë, dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më dhe e më d